9 je sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, a to je naš nedjeljni termin za kada saopštavamo prognozu vremena. Pretežno sunčano i toplo vrijeme, do veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost tokom jutra na sjeveru zemlje. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare, ponegdje jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni. I još jednom da podsjetimo da je sponzor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojinović Medical Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra ove godine. Prijem zahtjeva se odvija lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici, broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Deficit Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja za 7 mjeseci iznosio je 253 miliona eura i niži je za 6,35% od iznosa deficita u istom periodu prošle godine koji je iznosio 270,2 miliona. Fond je za 7 mjeseci ove godine ostvario primitke u ukupnom iznosu od 482,26 miliona eura, koji su viši 4,59% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 461,1 milion eura. Prihodi od doprinosa za 7 mjeseci iznose 229,22 miliona eura i viši su 20,07% od prihoda od doprinosa ostvarenih u prošloj godini, koji su iznosili 190,9 miliona eura, kazali su iz fonda PIO Crne Gore. Na pitanje šta je razlog za veću naplatu doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iz fonda PIO su odgovorili da je izmjenama zakonskih propisa koji su stupili na snagu u oktobru 2024. godine došlo do smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa ukupnih 20,5% na 10% i to ukidanjem stope doprinosa na teret poslodavca koja je iznosila 5,5% i smanjenjem stope doprinosa na teret osiguranika sa 15% na 10%. Nakon ovih izmjena nije bilo zakonskih propisa koji bi uticali na povećano ostvarivanje prihoda od doprinosa, tako da mi smatramo da povećani prihod može biti uzrokovan povećanom ekonomskom aktivnošću u državi, povećanjem broja zaposlenih u odnosu na uporedni period, dobrom turističkom sezonom tokom cijele godine, povećanjem bruto zarade na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO, rekli su iz fonda PIO, gdje je direktor Vladimir Drobnjak. Policija će tokom vikenda u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a bit će korišćeni radari, dronovi i presretači. Fudbaleri Berana danas od 19 časova na gradskom stadionu dočekuju ekipu Zete u utakmicu četvrtog kola Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige. Beranci će pred domaćom publikom pokušati da dođu do novih bodova, a utakmica na gradskom stadionu zakazana je za 19 časova. Meč će suditi Nenad Čađenović, dok će mu pomoćnici biti Vojin Ostojić i Samir Krnić. Četvrti sudija je Luka Bulatović, delegat utakmice je Saša Radonjić, a kontrolor suđenja Veselin Radunović. Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, tokom jutra na sjeveru zemlje vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo Bubanja Baca Blagota. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju Beranama. Ožalošćena porodica Bubanja. Juče je u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je sutra u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović.

U rubrici Dogodilo se na današnji dan govorimo o događajima koji su obilježili kroz istoriju 6. septembar. U 1566. godine na današnji dan prilikom opsade Sigeta u trećem pohodu na Beč umro je turski sultan Sulejman II. Tokom čije 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo bilo na vrhuncu moći. Osvojio je 1521. Beograd, zatim grčko ostrvo Rodos, potukao Mađare kod Mohača i potom pokorio Ugarsku. Naslijedio ga je Selim II. Ustoličen u Beogradu 28. oktobra iste godine. U 1729. godine rođen je njemački pisac i filozof jevrejskog porijekla Moshe ben Menahem, poznat kao Moses Mendelssohn, osnivač jevrejskog prosvjetiteljskog pokreta u Njemačkoj. Borio se za vjersku trpeljivost i slobodu opredjeljenja, a u filozofiji je bio racionalista. U 1766. godine na današnji dan rođen je engleski hemičar i fizičar John Dalton, jedan od osnivača atomske teorije materije. Objasnio je Prustov zakon stalnih proporcija, postavio zakon umnoženih proporcija i prvi određivao relativne atomske mase hemijskih elemenata. Patio je od sljepila za boje pa je proučavao i tu anomaliju koja je po njemu nazvana daltonizam. U 1860. godine rođena je američka pacifistkinja i društveni reformator Jane Addams, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1931. godine. Bavila se praktičnim rješavanjem socijalnih problema i bila predsjednik Međunarodne ženske lige za mir i slobodu. U 1876. godine na današnji dan je rođen škotski fiziolog John James Richard MacLeod, koji je sa kanadskim fiziologom Frederikom Grantom Bantingom 1923. godine podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće inzulina. Na današnji dan 1914. godine francuske trupe uz pomoć britanskog ekspedicionog korpusa krenule su u kontraofanzivu na frontu širokom 500 km, čime je počela prva velika bitka na rijeci Marni u Francuskoj u Prvom svjetskom ratu, u kojoj je za 4 dana njemačka vojska pretrpjela težak poraz. U 1944. godine, u trenutku kada je Crvena armija izbila na njene granice, Bugarska u Drugom svjetskom ratu objavila rat nacističkoj Njemačkoj. Kao saveznik Njemačke, Bugarska je u ratu okupirala dijelove Grčke i Jugoslavije. Na današnji dan 1991. godine Leningradu vraćeno ime Sankt Peterburg. U 1998. godine na današnji dan je umro japanski filmski režiser Akira Kurosawa, koji je proslavio japansku kinematografiju.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za nedjelju 6. septembar 2026. godine. Vijesti u današnjem broju donose osvrt koji glasi: Koristoljublje Pesa i Andrije Mandića bez granica, šef skupštine nesmjenjiv uprkos političkim ispadima, opstanak na vlasti briše crvenu liniju. Vijesti donose i prilog pod naslovom I prevarant tvrdi da je prevaren. Vijesti pišu i o tome, prilog pod naslovom Policajci još nijesu nagrađeni tokom samita u Tivtu, dnevnice isplaćene, varijabile još čekaju. U vijestima danas također pročitajte: Policija zabranila blokadu magistrale bivšim radnicima Primorke, saobraćaj i fešta preči od prava na protest.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra ove godine. Prijem zahtjeva se odvija lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici, broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Deficit fonda penzijsko-invalidskog osiguranja za 7 mjeseci iznosio je 253 miliona eura i niži je za 6,35% od iznosa deficita u istom periodu prošle godine koji je iznosio 270,2 miliona. Fond je za 7 mjeseci ove godine ostvario primitke u ukupnom iznosu od 482,26 miliona eura, koji su viši 4,59% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 461,1 milion eura. Prihodi od doprinosa za 7 mjeseci iznose 229,22 miliona eura i viši su 20,07% od prihoda od doprinosa ostvarenih u prošloj godini, koji su iznosili 190,9 miliona eura, kazali su iz fonda PIO Crne Gore. Na pitanje šta je razlog za veću naplatu doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iz fonda PIO su odgovorili da je izmjenama zakonskih propisa koji su stupili na snagu u oktobru 2024. godine došlo do smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa ukupnih 20,5% na 10% i to ukidanjem stope doprinosa na teret poslodavca koja je iznosila 5,5% i smanjenjem stope doprinosa na teret osiguranika sa 15% na 10%. Nakon ovih izmjena nije bilo zakonskih propisa koji bi uticali na povećano ostvarivanje prihoda od doprinosa, tako da mi smatramo da povećani prihod može biti uzrokovan povećanom ekonomskom aktivnošću u državi, povećanjem broja zaposlenih u odnosu na uporedni period, dobrom turističkom sezonom tokom cijele godine, povećanjem bruto zarade na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO, rekli su iz fonda PIO, gdje je direktor Vladimir Drobnjak. Policija će tokom vikenda u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a bit će korišćeni radari, dronovi i presretači. Fudbaleri Berana danas od 19 časova na gradskom stadionu dočekuju ekipu Zete u utakmicu četvrtog kola Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige. Beranci će pred domaćom publikom pokušati da dođu do novih bodova, a utakmica na gradskom stadionu zakazana je za 19 časova. Meč će suditi Nenad Čađenović, dok će mu pomoćnici biti Vojin Ostojić i Samir Krnić. Četvrti sudija je Luka Bulatović, delegat utakmice je Saša Radonjić, a kontrolor suđenja Veselin Radunović. Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost, tokom jutra na sjeveru zemlje vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo Bubanja Baca Blagota. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju Beranama. Ožalošćena porodica Bubanja. Juče je u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je sutra u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite vijesti. Direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Muguša kazala je da vakcine prije nego što dođu do pacijenata prolaze rigoroznu kontrolu u pogledu kvaliteta, bezbjednosti i djelotvornosti, dok se njihova bezbjednost prati i nakon dobijanja doze za stavljanje u promet. Vakcine spadaju među najstrože kontrolisane lijekove, a roditelji mogu biti sigurni da su one koje primaju djeca u Crnoj Gori kvalitetne, bezbjedne i djelotvorne, poručila je direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva Snežana Muguša. Kako je naglasila, iza svake doze vakcine koju primi dijete u Crnoj Gori stoje godine istraživanja, stroge stručne i regulatorne provjere i kontinuirano praćenje bezbjednosti. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra ove godine. Prijem zahtjeva se odvija lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici, broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. Deficit fonda penzijsko-invalidskog osiguranja za 7 mjeseci iznosio je 253 miliona eura i niži je za 6,35% od iznosa deficita u istom periodu prošle godine koji je iznosio 270,2 miliona. Fond je za 7 mjeseci ove godine ostvario primitke u ukupnom iznosu od 482,26 miliona eura, koji su viši 4,59% u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 461,1 milion eura. Prihodi od doprinosa za 7 mjeseci iznose 229,22 miliona eura i viši su 20,07% od prihoda od doprinosa ostvarenih u prošloj godini, koji su iznosili 190,9 miliona eura, kazali su iz fonda PIO Crne Gore. Na pitanje šta je razlog za veću naplatu doprinosa u odnosu na prošlu godinu, iz fonda PIO su odgovorili da je izmjenama zakonskih propisa koji su stupili na snagu u oktobru 2024. godine došlo do smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa ukupnih 20,5% na 10% i to ukidanjem stope doprinosa na teret poslodavca koja je iznosila 5,5% i smanjenjem stope doprinosa na teret osiguranika sa 15% na 10%. Nakon ovih izmjena nije bilo zakonskih propisa koji bi uticali na povećano ostvarivanje prihoda od doprinosa, tako da mi smatramo da povećani prihod može biti uzrokovan povećanom ekonomskom aktivnošću u državi, povećanjem broja zaposlenih u odnosu na uporedni period, dobrom turističkom sezonom tokom cijele godine, povećanjem bruto zarade na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO, rekli su iz fonda PIO, gdje je direktor Vladimir Drobnjak. Policija će tokom vikenda u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat bit će na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a bit će korišćeni radari, dronovi i presretači. autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakuf i u Beranama i Petnici biće održano u četvrtak 10. septembra 2026. godine sa početkom u 19 časova u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Na promociji će govoriti autor knjige, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator večeri je javna ustanova Centar za kulturu Berane. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u srijedu 9. septembra 2026. godine u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 10. septembra 2026. godine u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Fudbaleri Berana danas od 19 časova na gradskom stadionu dočekuju ekipu Zete u utakmicu četvrtog kola Meridian Bet 2 Crnogorske fudbalske lige. Beranci će pred domaćom publikom pokušati da dođu do novih bodova, a utakmica na gradskom stadionu zakazana je za 19 časova. Meč će suditi Nenad Čađenović, dok će mu pomoćnici biti Vojin Ostojić i Samir Krnić. Četvrti sudija je Luka Bulatović, delegat utakmice je Saša Radonjić, a kontrolor suđenja Veselin Radunović. Zbog planiranih radova na mreži s jutra bez napajanja električnom energijom od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom jutra na sjeveru zemlje vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 87. godini preminuo Bubanja Baca Blagota. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 časova na gradskom groblju Beranama. Ožalošćena porodica Bubanja. Juče je u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je sutra u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović.

U prišćama iz kraja kazujemo o planinama, darovima i bogatstvu, o vilama, svatovima i drumovima, legendama iz planina, gora, jezera, vjekovnim susretima i sukobima različitih naroda i kultura. U ovoj epizodi pričamo o Ševarinskom jezeru ili Ševaru na Šiškoj, poviše su odola, zatim o Kapetanovom, Manitom i Zabojskom jezeru i legendama o njihovom nastanku.

Jedan od najvećih dragulja Bjelosice su njene gorske oči, odnosno lednička jezera. Pored već opisanih jezera na ovom prostoru, brojnih blatina, izvora i potočića, pažnju ljudi izaziva i Ševarinsko jezero, još jedan od skrivenih bisera Bjelosice. Nalazi se na oko 1 km od Velikog Šiškog jezera, a do njega se dolazi putem koji vodi lijevo od Velikog jezera preko Katuna, a pored brojnih vikendica, stanova, koliba, kućera. Manjih je dimenzija od Velikog Šiškog jezera, a veći dio je zarastao u vodene biljke i trsku, pa je tako i dobio ime Ševar. Do Ševara se može doći sa Suvodola, od Česme i Korita cestom prema Livadicama i Reljini, kada se već nakon par stotina metara skreće desno pješačkom stazom koja vodi uz brdo pa kroz Bukovu šumu, odmah se stiže do Ševarine. To je sa ceste još nekih dodatnih 300 metara, dakle za svega oko pola kilometra od ravne Katunine na Suvodolu stižete na cilj. U ne baš tako davna vremena, kada su tokom ljeta Katuni bili puni naroda i stoke, žene su iz Ševara srpovima sjekle vodinu trsku, koju su nosili u stanove, odnosno kolibe, sušili i punili dušeke za krevete, za ukućane i goste, koji su sa uživanjem spavali na čuvenim slamaricama. I Ševar je ledničkog porijekla, vodu dobija od otapanja snijega i od atmosferskih padavina, a gubi samo isparavanjem. Posjećuju ga oni koji žele pobjeći od gužve i ljetnje vreline, a okruženo je bukovom šumom, travom i pokojom klekom, dok se u vodi može primijetiti i par divljih patki sa mladuncima koji se navikli na prisustvo ljudi. I za Ševarinsko, kao i za ostala jezera, izvore, šume, trave i doline na Bjelosici, vezane su brojne priče i predanja.

Čuli ste priču i legendu o Kapetanovom jezeru, a nedaleko od njega nalazi se Manito jezero, koje je dobilo naziv po nesrećnom slučaju kada se jedan momak u njemu utopio. Manito jezero se nalazi u oblasti Lukavice u centralnom dijelu Crne Gore. Ovo je jedno od manjih ledničkih jezera, a smješteno je u blizini Kapetanovog na nadmorskoj visini od 1773 metra. Naziva se još i Brničkim jezerom po okolnom kraju Brniku. Manito jezero je okruženo travnatim i djelimično kamenitim predjelima. Nalazi se na oko 40 minuta hoda od Kapetanovog jezera, dugo je 220, a široko 140 metara. Najveća dubina mu je 13 metara. Bistro je i čisto, upravo zbog svoje nepristupačnosti. Jajastog je oblika sa tamno-zelenom bojom vode.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za nedjelju 6. septembar 2026. godine. Vijesti u današnjem broju donose osvrt koji glasi: Koristoljublje Pesa i Andrije Mandića, bez granica, šef skupštine nesmjenjiv uprkos političkim ispadima. Opstanak na vlasti briše crvenu liniju. Vijesti donose i prilog pod naslovom I prevarant tvrdi da je prevaren. Vijesti pišu i o tome, prilog pod naslovom Policajci još nijesu nagrađeni tokom samita u Tivtu. Dnevnice isplaćene, varijabile još čekaju. U vijestima danas također pročitajte: Policija zabranila blokadu magistrale bivšim radnicima Primorke, saobraćaj i fešta preči od prava na protest.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Svijet nauke, a mi smo vam obećali odgovor na pitanje zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje, a odgovor se krije u energiji. Sunce danima zagrijava tlo, gradove i površinu mora. Topao vazduh postaje lakši i počinje da se podiže. Istovremeno u sebi nosi velike količine vodene pare. Kako se penje u više slojeve atmosfere, hladi se i para se pretvara u sitne kapljice vode. Pri tome se oslobađa ogromna količina energije koja dodatno, tako reći, hrani oblake. Ako su uslovi povoljni, nastaju snažni oblaci koji mogu proizvesti munje, grad, olujni vjetar i obilne padavine. Drugim riječima, što atmosfera sadrži više toplote i vlage, to su oluje potencijalno snažnije. Jedna od najvećih zabluda kada govorimo o klimatskim promjenama je ideja da se sve svodi samo na pitanje temperature, kao da je jedini problem to što prosječna temperatura može biti 1 ili 2 stepena viša nego ranije. Međutim, klima nije samo broj na termometru. Temperatura je tek početak mnogosloženijeg lanca promjena koje utiču na vodu, na zemljište, na biljke, životinje i ljude. Naša planeta funkcioniše kao ogroman sistem u kom je sve povezano. Vazduh iznad jednog kontinenta utiče na vremenske prilike hiljadama kilometara dalje. Okeani prenose toplotu pomoću velikih morskih struja. Šume regulišu količinu ugljen dioksida u atmosferi. Ledeni pokrivači utiču na količinu sunčeve energije koju zemlja upija. Kada se jedan dio sistema promijeni, posljedice mogu se pojaviti na mjestima koja na prvi pogled nemaju nikakvu vezu sa tim procesom. Upravo zbog svega toga klimatske promjene nisu samo pitanje životne sredine. One su pitanje ekonomije, zdravlja, hrane, energije i načina na koji će izgledati društvo u budućnosti. A možda se najbolji primjer te povezanosti vidi i u hrani. Čovjek je tokom hiljada godina razvoja naučio da prilagođava poljoprivredu različitim klimatskim uslovima. Određene biljke najbolje uspijevaju u određenom rasponu temperature i uz određenu količinu vode. Pšenica, kukuruz, masline, vinova loza, voće i povrće imaju svoje granice izdržljivosti, a kada se klima mijenja, mijenjaju se i uslovi u kojima te biljke rastu. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Dođi sutra Željka Joksimovića.

U pričama iz kraja kazujemo o planinama, darovima i bogatstvu, o vilama, svatovima i drumovima, legendama iz planina, gora, jezera, vjekovnim susretima i sukobima različitih naroda i kultura. U ovoj epizodi pričamo o Ševarinskom jezeru ili Ševaru na Šiškoj, poviše su Odola, zatim o Kapetanovom, Manitom i Zabojskom jezeru i legendama o njihovom nastanku.

Jedan od najvećih dragulja Bjelosice su njene gorske oči, odnosno lednička jezera. Pored već opisanih jezera na ovom prostoru, brojnih batina, izvora i potočića, pažnju ljudi izaziva i Ševarinsko jezero, još jedan od skrivenih bisera Bjelosice. Nalazi se na oko 1 km od Velikog Šiškog jezera, a do njega se dolazi putem koji vodi lijevo od Velikog jezera preko Katuna, a pored brojnih vikendica, stanova, koliba, kućera. Manjih je dimenzija od Velikog Šiškog jezera, a veći dio je zarastao u vodene biljke i trsku, pa je tako i dobio ime Ševar. Do Ševara se može doći sa Suvodola, od Česme i Korita cestom prema Livadicama i Reljini, kada se već nakon par stotina metara skreće desno pješačkom stazom koja vodi uz brdo pa kroz Bukovu šumu, odmah se stiže do Ševarine. To je sa ceste još nekih dodatnih 300 metara, dakle za svega oko pola kilometra od ravne Katunine na Suvodolu stižete na cilj. U ne baš tako davna vremena, kada su tokom ljeta Katuni bili puni naroda i stoke, žene su iz Ševara srpovima sjekle vodenu trsku, koju su nosili u stanove, odnosno kolibe, sušili i punili dušeke za krevete, za ukućane i goste, koji su sa uživanjem spavali na čuvenim slamaricama. I Ševar je ledničkog porijekla, vodu dobija od otapanja snijega i od atmosferskih padavina, a gubi samo isparavanjem. Posjećuju ga oni koji žele pobjeći od gužve i ljetnje vreline, a okruženo je bukovom šumom, travom i pokojom klekom, dok se u vodi može primijetiti i par divljih patki sa mladuncima koji se navikli na prisustvo ljudi. I za Ševarinsko, kao i za ostala jezera, izvore, šume, trave i doline na Bjelosici, vezane su brojne priče i predanja.

Čuli ste priču i legendu o Kapetanovom jezeru, a nedaleko od njega nalazi se Manito jezero, koje je dobilo naziv po nesrećnom slučaju kada se jedan momak u njemu utopio. Manito jezero se nalazi u oblasti Lukavice u centralnom dijelu Crne Gore. Ovo je jedno od manjih ledničkih jezera, a smješteno je u blizini Kapetanovog na nadmorskoj visini od 1773 metra. Naziva se još i Brničkim jezerom po okolnom kraju Brniku. Manito jezero je okruženo travnatim i djelimično kamenitim predjelima. Nalazi se na oko 40 minuta hoda od Kapetanovog jezera, dugo je 220, a široko 140 metara. Najveća dubina mu je 13 metara. Bistro je i čisto, upravo zbog svoje nepristupačnosti. Jajastog je oblika sa tamno-zelenom bojom vode.

Kada se pomene globalno zagrijavanje, mnogi zamišljaju atmosferu koja se polako zagrijava poput prostorije u kojoj radi radijator. Međutim, atmosfera nije jedino mjesto gdje završava dodatna toplota. Zapravo, najveći dio nje završava u okeanima, a naučnici procjenjuju da su okeani apsorbovali oko 90% viška toplote nastale zbog pojačanog efekta staklene bašte. To je dobra vijest, ali samo na prvi pogled. Da okeani ne upijaju toliku količinu energije, temperatura vazduha rasla bi mnogo brže nego što raste danas. Ipak, ni okeani ne mogu beskonačno da ublažavaju posljedice zagrijavanja. Toplija voda mijenja čitave morske ekosisteme. Koralni grebeni, koji su dom za gotovo četvrtinu svih morskih vrsta, posebno su osjetljivi na porast temperature. Kada more postane previše toplo, korale izbacuju alge s kojima žive u simbiozi i gube svoju karakterističnu boju. Taj proces naziva se izbjeljivanje korala. A ako visoke temperature potraju, korali prosto uginu. A kada nestanu korali, nestaje i stanište za bezbroj drugih organizama. Ali promjene se ne dešavaju samo ispod površine mora, one utiču i na vremenske prilike. Toplije more znači više isparavanja, više vodene pare u atmosferi znači više energije za oblake i oluje. Zbog toga meteorolozi posljednjih godina sve češće upozoravaju da

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Svijet nauke, a mi smo vam obećali odgovor na pitanje zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje. A odgovor se krije u energiji. Sunce danima zagrijava tlo, gradove i površinu mora. Topao vazduh postaje lakši i počinje da se podiže. Istovremeno u sebi nosi velike količine vodene pare. Kako se penje u više slojeve atmosfere,

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Svijet nauke, a mi smo vam obećali odgovor na pitanje zašto poslije velikih vrućina tako često dolaze snažne oluje, a odgovor se krije u energiji. Sunce danima zagrijava tlo, gradove i površinu mora. Topao vazduh postaje lakši i počinje da se podiže. Istovremeno u sebi nosi velike količine vodene pare. Kako se penje u više slojeve atmosfere, hladi se i para se pretvara u sitne kapljice vode. Pri tome se oslobađa ogromna količina energije koja dodatno, tako reći, hrani oblake. Ako su uslovi povoljni, nastaju snažni oblaci koji mogu proizvesti munje, grad, olujni vjetar i obilne padavine. Drugim riječima, što atmosfera sadrži više toplote i vlage, to su oluje potencijalno snažnije. Jedna od najvećih zabluda kada govorimo o klimatskim promjenama je ideja da se sve svodi samo na pitanje temperature. Kao da je jedini problem to što prosječna temperatura može biti 1 ili 2 stepena viša nego ranije. Međutim, klima nije samo broj na termometru. Temperatura je tek početak mnogosloženijeg lanca promjena koje utiču na vodu, na zemljište, na biljke, životinje i ljude. Naša planeta funkcioniše kao ogroman sistem u kom je sve povezano. Vazduh iznad jednog kontinenta utiče na vremenske prilike hiljadama kilometara dalje. Okeani prenose toplotu pomoću velikih morskih struja. Šume regulišu količinu ugljen dioksida u atmosferi. Ledeni pokrivači utiču na količinu sunčeve energije koju zemlja upija. Kada se jedan dio sistema promijeni, posljedice mogu se pojaviti na mjestima koja na prvi pogled nemaju nikakvu vezu sa tim procesom. Upravo zbog svega toga klimatske promjene nisu samo pitanje životne sredine, one su pitanje ekonomije, zdravlja, hrane, energije i načina na koji će izgledati društvo u budućnosti. A možda se najbolji primjer te povezanosti vidi i u hrani. Čovjek je tokom hiljada godina razvoja naučio da prilagođava poljoprivredu različitim klimatskim uslovima. Određene biljke najbolje uspijevaju u određenom rasponu temperature i uz određenu količinu vode. Pšenica, kukuruz, masline, vinova loza, voće i povrće imaju svoje granice izdržljivosti, a kada se klima mijenja, mijenjaju se i uslovi u kojima te biljke rastu. Napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Dođi sutra Željka Joksimovića.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.